Radio Toreno, prin numele Domnului, Domine Chisaudiora, Sfântă Meia, Domine Zvobisco, Orieva Zestor, Vesta, Sfântă Creatura Zista, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta, Vesta,